e momo hoki te hakawhairoa ki atu, ki te tātou nuku i tēnei awhiawhi. Mō pāmai ho ki tātou ki te aso sā mua mua te mahina tona lua, te luhe lau lua ono. O ki nā ki kila ki tātou ki tōna alofa, ki tōna angale lei. Kai mai ho ki tāna leo leo ma tāna pui pui malu mai, ke te ki tātou. E langona ho ki te hio hia o te loto ka hai, i ki tātou na e takitakinga te tātou liki. I nā mea hoki na e haka moe moe ki tātou kiei, na e haka lango lango pia ki tātou ki te tātou matai i te laki. Wā ko ia lawa na e vesoa soani mai ke te ki tātou. I te awhiawhi hoki la te nei, i te ingoa lawa o te tātou liki ko Iesu Kiriso. Ko te ingoa hoki tēnei ku wakawhailo ki atu agi te tātou nuku. Te ingoa hoki tēnei ku mafutai ki tātou i te awhiawhi tēnei. Wā e moni lawa. Tana angare lei kai mai hoki tana pui pui malu mai ki te tātou nuku. Alo toke lau. Ma alo te pai malanga manuia. Ma alo te fō lau manuia. Ka hei tātou i ki kila, tēnei kua pā mai kua kā mata o ki te māsina tona lua tēnei tau sanga. Ki te alofa mai o te tātou a liki ke te ki tātou. Nā e malutia e ho ki te tātou whainga malanga i tēnā māhina ko te kātu. Ona ko ia lawa nā e fesoa soani mai ke te ki tātou. Ko ia ho ki na maua ai. E ki tātou te file mu moni o ia. Nei, na ia takitakinga ai e ki tātou o ia. E ki nako te atua he atua e moni te alofa. Te whiawhi o ki lāte nei, ko hea lawa i he toke lau e. Ka nongolongo mai ki tēnei a lā leo. Mā lō lawa. Ka tālo atu ki nā takitaki po nā hoihui au po nā. Nā lotu takitahi ko hea lawa i he lotu a toke lau i te laro langi kā atua. I lunga hoki te tātou hui nua ko toke lau. Mā lō te taumawhai. Mā lō te ola tā puaki. I te hokalango lango ma te hoka moe moe pia ki te matai te lange wāko i lawa. Na maua e koutou te mālosi. Na maua e koutou ma ki tātu ki te mau kāinga. I tō nā angale lei ma tō nā lofa mai ki te ki tātou. I nā mea umalawa nai hea ngai ma ki tātou. E nā hau ki te mālosi o te nuku. Mā lōlau. Mā hau ki nā tamana mātua ma nā mātua mātua. Mā lō te ola i he olanga fia fia wak. Te olanga te nei ka hei tātou e ola i he olanga fia fia. Ko i oti lawa te mea. Fia fia ki e te tātou o liko ki tātou ki ola i he olanga fia le mu mori. Ma he ola i he olanga na he pole vale pe atu atu vale. Ka ke maua pea ki tātou he mafutanga fia le mu mori. Ki mau hoki ki tātou e mafutanga i te toka file mu. Wai he mahailu.

tato kainga ma toke lau i tūlanga la vai i te hia pātu ki lunga toke lau e hokai tai tu la mō koulua ni te koulu malu e ngā toki lai tēnā ki tato kainga i Italia ta aloha tu Italia malo ni kai tai ki tēnā aloha ki te tauhinga hoki te tua mō koulua te mea hili e maua la vai koulu te olama te malohi ia hea loa ngai kinei ni uhila mai lawa te motu hea teke pālawa ki te motu ilunga ia e hoka tālo hatu ki te kolo malu e hoka malo ma hoka hetai e hoka hetai lahi lele ki te tau ki langa hoki o koulua nā mātua hoki ki tātou tau taka huili ku mātua hoki he hoa ingo hui kai viki e te loha te tua hoka hetai kumaha ki tātou ki tau helo ki hui huia ilunga tenei a la leo malo ni ia ke kawea ko te ingo malu o ie hiu e vene e tua i te kauhanga te leiti o haka talo hatu mo koulua kai heo vei a heo he taimi hoki o to e haka longolongo hoki la ki tātou ki te interview hoki la vatene e te matua ho mai tēnei ki a Dr. Mary a taimi tēnei a unhe ai mai ke tātou tātou pehe tēnei o kua to e hoki mai e ki tātou ka he taini

henga ta hoki lai ki nā i a kakona vaengala vai hoki i te hoa mai kutau ali ali mai hoki te koviti te hale mai i te vai eha ten te kā nana tu e hoki o iahi he tahi o aku friends i te hale mai tu lo e mau au malele nā, o nā tino au malele i au taha toka huitu e mau au maki lātou te koviti kai nā ko i e lava taku friend i a oi hoka teka mai e ki tua ki huaho kua teka mai la ki huaho ni kai ona ko ia e na muhiu ke na muhiu na ho mai ko ia tau tahi lava te heki mau ai te tūlanga te kakua koviti u malere te vāenga i au tahoa e oho ai hoki la te mahau hom te loto i tūlanga te ie Hei le tuki nāho, ko te mea ko te COVID-19 kūtoi li liu mai, poko hea tūlanga i e ia wai. Io kai vena, kua e paho kuru kuta ko tolu hoki ia physiotherapists, ni, ko lātou hoki tēnā ku mau hoki ki lātou tea. Awa ko taku frena i te rehab, io ki lātou hoki lai ia heo heo aniki e haina exercises a ki lātou. E toko tolu hoki ho mai ku mau i te COVID-19. It's amazing. It's incredibly amazing that tūlangu pāki e. Kai, ki kila ta toka. Ki tā tohu ki e tā tō mātua i e tauhi, ni, kila toka ko nā mātua ki tā toki. Kila hoki ki te mea e vai koe, te ia e tauhi e makila e koe tō mātua. Ki te halu ki nā koloa, tūlou ki nā shopping center, sama nā mea e vai ki tā tōu. E hei loa ki tātou pēha hoki tēm tōri liu mai hoki tēm te ia ko te lockdown, ni? Ia e lockdown no hoki tātou ia, oka. Nā ko tāko hui tā uli, mo tāko hui tā nā mea e pāma ki te ki tātou. Kai ki kila to toka nā mātua hoki tātou, ni? Mole mole. Kai mai hoki lawa ki lātou ie ia e tulou e hoka mamā nā toto, ni? Kila to toka ki ei. Ki tūlanga tēnā, ni e haka mana toto ki lātou, na hei i he hia mai a hoa ina i hoki, hai hoki kila lelei. Ia koi loa tūlanga te ia ie lava te vāenga, e haka mama e olo lava ki lātou ki te vāenga tēnā, kai ki kila haka lelei pia nā mātua ki tātou, e hoki lama nā taimi e mana komia i ki lātou he heo heo ani, ki nā mea, o nā mea kai, o nā mea vai inu, ki laka le, na he, e ei nā tahi taimi e tangi mai ki te koe, ki he mea huma li, poko he aho ki lawa he mea e kei loa, e he ta tau ke hoki ki ei, ka e tō maha hoa o veia, e hea lotoku matua, hea lotoku tamana, e tangi mai ke hoki, ke he mea, oi langona e go, tari ake ke hoka mali e tahi, ka e ke ke mana tua, te kūheo, he mana tua e koe, ko tau hoko malie tēnā e hoko malie ai e koe, io e malie, ka e ko koe kua heo heo ani, ke tau hoka taingole, hoka puku puku tona ola. Ni? E he hili la, ke hoka malie ki te mea e hohoi ki ei, ka e hoai ki te mea tau ke hoai, ka ke ola mataloa, awa nā mahutanga koulua. Ko te Haka manatu. Ni haka manatu ko mani alohoanga te hoa ia tutulou ni. Haka mole mole ni haka manatu mani alohoanga. Ia e aroloho atu ai ko ki te koulua. Ki laka le nā mātua ki tato i e ku haka mana toto. Ki laka le ki lato i e ku haka ki mō. Sa te alo, te hui ele atu ko venei. Ki lako ki nā ki mō mana vāenga i e nāe. E haka poke poke lele. Ni. Vaenga tēnā e lahi hoa noa i lewa toko lahi ngā tātou tino. Tangata tātou te koula vai hao haita la tuku toko lahi o nā hea moa e koiloa. Toko lahi nā hea moa koiloa nā e lei lava. Kai kua haite kīmo, oka. Te ie tau alem, te ie mea kua tū, kua utau ale. Ni? Kai toko mena tūtu la, venei. Kila ki nā vaiho kila vai tamalingi, vai hea hea lapa, te vai iehi, nā vai umalele i e nā e maua e koi te maota sā moa. E i hoki nā haliko loa i Henderson tu low, he ko maua tu pe koi e hoi nā haliko loa i e nā i te west ma te i.